Nira fadi mfarani amtia ni utiardia Risa reu katelema kero pimatana mba umanakara Nuhirasi Futeru mafi Futeru mafi.